O Zot, që bekona ta që të bekojnë, dhe shenjtërona ta që kam besim në ty, shpëto popullin tënë dhe bekoje trashëgimin tënë, ruje tërsin e kishës sate, shenjtëroja ta që duan hieshin e shtëpisate, ti shpërbleja ta me lavdi me amë të fuqisate hynore, dhe mos në lerë ne që shpeshojmë ty, fali paqe botësate, kishave të tua, priftrinve, u thejsve tanë, u shtris dhe gjithë popullit tënë, se çdo dhënie mirë, çdo dhuratë e përsosur, zbretje larta zi prej teje, ati të dritave dhe